lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan berkawan yang soleh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam, dan berdiam lebih baik daripada berbicara yang tidak baik. Hadis riwayat Al-Hakim.

Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.